haikus mo corne tar fasi awal guy say ed muson fi fi jamba benada inti ed ma son wala muson ya haikus kulu ma khwan ya